ޒުވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ މުހިމު އެއްބައި ޒުވާނުން ކަންކަމަށް އިސްނެގުމަކީ ދުޅެހުން މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކާ މުހިމު ކަމެއް. ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުމަކީ އިޖުތިމާޢީ ހަމަހަމަކަމާ ޑިމޮކްރެސީ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިމު މަސައްކެއް. ޒުވާން ޖީލަކީ ޒިންމާދާރު މަކާމުތޯގަ މަސެކެ ކުރާ ބަޔަކަށް ވާނަމަ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ އިޤުތިޞާދީ ޙާލަތު ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ.

0: މިހާދަން ހުރިހާ ކަމެއް އަސްލަމް ކިޔައިދިނީބާ؟ ކުލްދިއަކަށް ޒަހުރާގެ ފޯން ވައިބްރޭޓުވި. ނަސީފުގެ ކޯލެއްކަން އެނގުމުން ފޯން ހިފައިގެން ޒަހުރާ ތެދުވި.
1: ކާކު؟
2: ލައިލާ. އިރުކޮޅެއްވާނެ ކޮޓަރި ގޮތް ފޮތަކުން ބަލައިގެން އޭނިއަށް އެއްޗެއް ކައްކާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭން ޖެހޭނެ. ಮಮೀರ್ ಏನೇ ಆ ಗುಳಂ ಹಂದಾನಿತಿ ಫೇ
1: ಪೋಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಬಿ
2: ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ವಾಣೆ ಅಶಾನ ಆ ಗುಳ ಬಲ ಅಹ ಬಲ ಕೊಂಗಿರ್ತ ಗಿಯಂ ಅಣ್ಣನೆ ಮಿಹಾರ ಹೆರೆ ಇಕಾರ ಜಹನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಯಕ ದಿಯಸ್ ಮಿಹಾರ ಅಣ್ಣಂ ವೆಜ್ಜೇನು
0: ಮಿಹಾದು ಫೋನು ನೆಗಿ ಜಹುರಾ ಫೋನು ಹಿಫಾಗೆಂ ಕೋಟರಿಯವ್ವೆಂ ಹಾಮಜೆಹಿದಿ ޒަހުރާ ހީކުރީ ނަސީފު ކުޅީ ރުޅިއާ ދެވުނީމާ މާފަން އެދެން ކަމަށް
2: އަކީކެ
0: މޮޅިވެރި ރާގަކަށް ޒަހުރާ އެހި ނަސީފު ހުރީ ގޭގެ ފާޚާނައިގަ ޒަހުރާގެ އަޑުގައިވާ ހިތާމަވެރިކަން އިހުސާސް ކުރެވުމުންވެސް ނަސީފުގެ ރުޅި މަޑެއް ނުވި ނަސީފުގެ ނަޒަރުގަ ޒަހުރާ ކުރީ ވަރަށް ފީ ކަޅާ ކަމެއް
3: ކީކެ ހިތެއް އަރައިގެން ހެ ޒަހުރާ ޖިންމަން އައީ
0: ނަސީފު އެހި ޒަހުރާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް އެހާ ގިނައިރު ވީރުވެސް ނަސީފުގެ ރުޅި މަޑުނުވީމަ
3: ދެމަހެންވީ ޒަހުރާ ބޭނުވީ މަގެ ވައިފާ ބައްދަލުކުރަންތަ؟ އިތުރަށް މައްސަލަތަ ބޮޑުކުރަންތަ؟ އެހާ ރަނގަޅަށް ހުރިޔާ ވާހަކަ ކިޔާދިނީމަ ކީކުރަން އެހެން ހެދީ؟ ޒަހުރާ ބޭނުވަނީ ތަހަރުމެން ފަޅާރަން
2: މަވެސް އެ ޖިންމަ ޖޮއިން ކުރަން ބޭނުންވީ
3: ޒަހުރާ ޒަހުރާއަށް އަދުން އެޅުވޭނީ މިހާދުގެ ލޮލުގަ މަށަށް ހުޅުވާލެ ނުޅެއްޗޭ ކޮން ދޮގެ ތިޔަދަނީ މާލެގެ ޖިން މަދީ ކޮން ސޮރިއެއް ކިޔާކަށް އަހަރުމެ ތިއްބާލެ އަދެން ނުގެންތަ އެތަނަ ވަންނާކަށް ތިފާޑަށް ހުޅެއްޏަ މަ ވަރަށް ފުހިވާ ނެގެ
0: ނަސީފުގެ ރުޅި ތަން ފުގެ ވެސް މަޑެއް ނުވި
3: ބާއްވާ ދެން ނެތޭ މައިތުރަށް ދައްކާނެ ވާހަކަ ވެސް
0: ޒަހުރާގެ ހިތަކަށް ކެތެއް ނުވި ފުރަތަމަ ފޯނު ކަނޑާލީ ނަސީފު ޒަހުރާއަށް ރޮވުނު